8:28. Na wena mishilo ipangala tana na wena ingriteka wansati kuva selishile ulula misa swanjangu wa wena.